0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinju

0: To je tvoja best narodna muzika, party muzika,
1: krizna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: čokoladna besto.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen, duo na bestu.

0: si lovci, pesmu oču, hajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
4: Best poletna osvežitev.
1: Best poletje.
5: Best muska.
1: To je moja best muska.
0: Od 10 do 2.
1: Samo na Best FM.
6: Pa kaj ćeš lepšga?

0: Krishna. Krishna. Tvarimo se. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.

0: От 8 до 12 юлия на плажи Зърче. 5 дни върхунска забаве с най-вечими регионалними звездами. Яла Брат, Буба Корели, Тоби, Раста, Нучи и ще вилни други. Похити на Волио Соше задни уступнице. Balkanwave.org. Како се изогнити гнечи на цести? Зело препросто. Приди у Гранд Казино Монс на Веспа Манео.
1: У сако субота поделимо 2000 евро. Енкрат на месец па подаримо пополнома ново Веспо.
0: Постани мојстер местне вожње. Се видимо у Гранд Казино Ју Монс. Че худо фризуро ишчеш, вип салон обишчеш. Брезовица, Миклошичева цеста, Баварски двор и наспроти алеје.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Кришна, Кришна, Мартинска, народна музика, а то е Best FM. Best FM.
1: Карера, карера, возим округ слободе, карамела, кожанина.

0: Petka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa. Stupite u čas spominom. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Festo si predstavljamo, čez frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Zaprile i ti poslušaš čist, frišan komad na bestu.
4: Moja lelo, moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
3: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.